0: kano National PTA Association wano ne kasa ema wama na yede driver's license ena ewe no siya kasi boya no peyi woye senkani na timi ya no peyi ya wote usemu wa wokwa anyebiano wano license ne kita wano number ne wosu unimu ewo tim aye sio sisi asebo bomai ya ubetumi abobo ana ubi kwa yini diako he so ati ase ekita ye debia ye hwe ni mse ya esu namba ni niwe biya tim usi na nse ino MTT di fami ya ti ase se se post ni jina wa kwanso na ubisa ose wo license for license ba majechi mibote umno debi omusi sadi ya nechem eti wudi ya nese biya ewo tima dia wu beya nso be bo namba ndia ma bosi ni no itu bo ma na sa no a obetumi atake wo ne system ekita no no nti obehun se wo license no e wu anase e wu ye ne na drum ka se ne ye nti si krome na ye sieshe bi mutse ma like money ade ade atwu mu a wo mu twika na wo mu ni mo driver's license no na ye misa se driver's license na ekita wo no number ne wo so no e da trim obetumi akan na se okodru ba bi na ni ho na ye so license wo ya kwan be na betumi afa so akye se wo license ni bi Yenti di ekos wa bra DKB nye ya ya kufuwa do wojo ayi Adum Newsroom diyo dituja
1: license number ndi enke hun hiya pa se kadrebe ni biya utimi ihun u license number se sebi wanko sku kura wakole biya na ufye ni pe biya ko sku utimi mana choma wong na udi esi iti nke ze license negira uko iya wadi kwa license officer easy wafen number no nende ya wosu nwa oba ubi hun easy ese utimi hun compulsory ese se utimi hun o kakana ni mu license number uye driver uye driver
2: I say driving license number no. Obeshe good trim. I say Ghana card number no. Enko ba se wa memorize na any trim. Na we ko ba bin. Na wa ko cho. Ebi me bi no ko fa ko ba ya. Me ba na police phone. E che me. Na we no driving license wa mtu ofi. Wa mzi me no driving license number no. No ba cho. Yeah. No ba cho. Pepe pepe.
3: Oh baby, me driver's license de anya de a me de she me trim. Ana me de be she me trim. If you say me who no say e ya de a me meta e hia no, you know, very often. Be a me picture, e wo me phone so na me ya me track copy, photocopy atu baby me ka mo na baby ba me fan she me trim sa.
0: Ti asenkafo ni bi na te wo monka no. Ito de ohwe na wo tube nche ni ni baba. Enfa mu trim a eyo phone so anu wa save license no abo number ni de sim anase bia o kam a utume twa ne picture kwa ne da phone no so anase ubepepepe bi na wa twero gu so agya mo de mu wo ba bi eso ho ba bi amode mu pepe se se na de ase honum ntire oduro ye na ye bisa na wa yi paper na de ama me license number ni ye ahun na kwa fans sem bia ma ntipose fo na mujina kwa so a mojiji nkofo license chiche bubotom ene mochemu no se se obi ani ati obi ani momra no mwa na mwotise ya in, maye tia sese gu ntume nyiwa bibu, driver's license esa wote kwa, blood station beji ya nyeni sabi ya mu, inti ye jina yenti ya huwase, na ye mfanko ye ni mu wesu na mijina, na adom super weekend, meme dano peyi, na usia kase ba medebe sumu no, mediasi, kelta kotu paste, ebo mitidom DBS roofing so, ebo mitidom sonko, enyima kwe ene tetri edinya mejeso ene abena pokuwa wenye edia na esi enye yese mwa mwona moto we noso traffic chenche biye sisu nyade ketua iti se afei na wube simu na wakwa infufro duse mtu mirewe lungu ni adia na wubakra hadia bomodin na se diye niye mwfrema miye kuya niye hei edia na mse ama traffic nese accident sisu ana kabia sayi enye bomodin anefema miye kuya maye iti mwa mwona mtama moto we noso eba ne mwa, nchi so mwa mba na mwa mwa kwa ndi muda ho. Ode mamie kuya bani ye bisa. Nenye na traffic. Eye, ne mime nda huma chinsu diye mkwafuwe kwa yewo. Framante mwene prampra miria hono. Edosu. Iti, yasi traffic kasi kwa ino so paa. Motu uwe ino so. Nchi tiye mamie kuya. Waka kwa mwenye saadie fena aseta pano. Waye ufonsu, mamie kuya diya yedie. Diya yedie. Ubeye jubanu ufonsu. Aha. Iti, ye frema mamie kuya gengema. Na ya shwe sedi ya situation no. Etie. Ewo moto uwe no so. Inti se ufi hana woko. Ana ufi hona woba. Na we hundia wasa uye. Usha mapo no sebuwa ma wode mapo na mwono. Wode ufa straight u. Mapo no ni mlungu lungu. Inti wade ube fast straight. Sa nwa koto traffic ni mbiswa yeke in. Upentem. Sese nonsia bapa onse mano. Adjunu na yente biya sister tebebo. Wewe ya. Na adia kwa tiyo kwe mu. Inti uwo mfiche biya bitu mye rira. Na uwa rira nsa. Ma miya kia.

and a star na bana ubeniano kwa edia ne senya wobano. Bede wenye ya kano kratu ne senya wuni papano. Y2K days nano kresu ye juma kakara. Na wende yankobetu ya manashu obiba 40 years later. Bibi ya insikwana uu.